ដាអ៊ីអប្លែរ៉ាតេទាំងបែកប៉ែពីមកអប្លែម៉ៃត្រែឌឹបណៃទើណាប់ហោដាក់ប៉ែពីមកអប្លែមៀជីនាពីត្រប្រៃទោអឌួនណិលកំចាស់ហើយឡានយុកាន់ត្រុសទីហឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ចាស់អេមនេបួនសាងកាន់បោះណៃអូរ៉ាវេយុទីងពីណែងាក់ឯដាំថោកែយុទីក្លាក់ងាក់ឯដាំថោអួតងាក់លេងវត្តនិងយាយវ៉ាស៊ីងព្រិងម្លាមបិវ៉ាបកគួនម្លាមបាត់រែបាត់ឡាំងម្លាម

ឡាំចាក់ក្រក្លើទេទួយយោជាអរ៉ាវេនិនឡកនិងកើយកកប្លុកកើយយូនទុកបបួនកតោមកពុកឌីពុកសិនកតោ